0: Scorpions, Rock You Like a Hurricane. Og rocken den bare fortsetter den her.
1: Radio Rock, bare ekte rock.
2: Halvor på Radio Rock.
0: Ja, og håper du har en deilig lørdag så langt. Jeg blir sittet her i et par timer frem til jeg er Alex og Per fra klokka to. Og så må du huske på at i morgen sender vi live fra Trondheim Rocks. Jeg har lovt deg hele Alexander the Great låta til Maiden, så jeg får kjappe meg litt så jeg kan holde det. Jeg lover, den er ganske lang. Først litt Queens of the Stone Age. Dette er No One Knows.

0: Green Day og Dilemma. Dette er Alex og Per, der det i dag vil være litt sånn AI-kontrollert innhold, Alex.
1: Ja, det er bra, for det er kanskje litt mer stødig enn researchen.
0: Jeg spurte dem, hva tror du, jeg kaller den du da, den co-piloten, hva tror du vi kommer på innhold i denne ukens episode av Alex og Per? Og så svarer den da, basert på hvordan Alex og Per pleier å funke, han sier i hvert fall at det funker da, kan man ganske trygt gjette seg frem til hva som dukker opp denne uka, så lager han smilefjes. Helt ferske ting fra livet deres, sier A1. Hva kan det være, tro?
1: Jeg vet ikke, hvor det står?
0: Nei, det jo

0: Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
1: Hei, det Right Price Isles.
2: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM i blant annet USA.
1: Ja.
2: Da det sikkert mange tusen her ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
1: Jeg har det. Jeg har i børste gull.
2: Ja.
1: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
2: Men det ikke ekte gull?
1: Det ikke ekte gull, nei.
2: Nei, det gullbelagt.
1: Det stemmer.
2: Ja.
3: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
5: Vi fyller dagen med bass, gitar og trommer. Vi spiller bare ekte rock. Radio Rock.

Med ACDC er det fest hele natta. Ja, det I hvert fall ingen tvil om. Ozzy, herregud for en vokalist han var, den mannen altså. Savner han allerede? Bare hør når han synger om det å sitte og stirre ut på gata utenfor og være litt sånn ADHD-rastløs. Yeah.

0: Her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning er det jo her også.

0: Her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning er det jo her også.